Zelda, Baudsteiner, Standardbrautner, nema reši, ni zarad nisu.